ni ya dia ti na ya pa. Ya dia ma ya pa fom. Ya dia ma mani ma guase. Ya dia ma mena fufo.

wa beri ma bia ya sai na oyi anu no pa esu o be hwehwe no wa chi bia yira e tie no how

kro ani akuma kro na yetimi amcha wanyame ani mu a yaba wo nyame tumi yaba wo nyame wo tei o nyame de mbrane nana ya na tie ni awope na woche watching no nyame ache Wususuya wasusuya anu onyame di anyepe Fa utu onyame so Na honto Ma wani tembra di mo Na umani ya wakuma pe Jesus Eto debi anamisu Eto debi

wasarsenano uma batido sa ane ni fra ni pagnen se batido si dia e dia yero usa batido sa hula detia e pre kumasa ni na dia dia ni tuose empire.